ebe ba no no no me pa cho enna me bobui me sande adum tv adum fm die no ato so ama why die be wa fre fridays nso ye be tv ntina tv na bam fridays anofa me pa cho fiada fiada egbefo no be kan fiada gbo wanfa gba anka wan ba kenye fiada no won gese gbo ana egbefo mo kan se ah fiada gbo vacho fiada no de gba kan sa sa no mo kan no e wo mu krom kasa o mu nenim ni ntia o mo kan sa